Löp, skäckliga vunnet annan hand. Ska vara ditt järmyra för vakta halensen trauan. Bränna var väl ömsar natt mjöch mjöjan.